0: det er måske skidt, når jeg siger, det er der, det kommer kun til Afrika, og jeg har ikke andet end primer, det er sjovt af mig. Når der er det, jeg går stand om, det er ikke det, jeg har. Der går det, jeg giver det gang, det er det, jeg giver det gang, det er det, jeg giver det gang, jeg har mig karakter. Der går sammen, der er det, jeg giver kom til mig karakter. Ah, det er jo der, hvor det er, jeg har mig giver, jeg giver det gang, jeg giver det gang, jeg giver det gang, jeg giver det gang, jeg giver det kana te kujara tok ora ina mebi aka tek tek tita akura tui kha kona tik ai masra ta tek ora ina kana me tok ora he ata tek ta akura tek tek kere kukum nchima tek tsu ho shwere mate te ta akura tek o kha kutu wengi nchima kha skide nesi nchona kuiye kutia kuno te muna ta kere kaya nyo msina tere ta dubine te wota ta akam teki kekere nta kete ta barang e teki chakara kora tek tamaka kharendi kuiye tek kai kwe te wokata te eye kere ka guwa te wokata te kando te shuri mki yan chak kwari kishure kuna class kamera kan ntonto ngwe na sala watu mu te atagote hiteko ah ah ditango atona cika ra kana te kharo hi kire ka te wo batati ke
1: eh ka